0: ကိုရှိတဲ့အသွင်ပြောင်းဆိုရဖွဲ့ခေါင်းဆောင်ဦးမင်းအောင်လှမ်းရဲ့ခီးစဉ်နဲ့ပတ်သက်လို့
1: ဒီကတော့အိန္ဒိယသမုဒ္ဒရာဟာသောက်ပေါက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါကတော့မြန်မာနိုင်ငံနဲ့တရုတ်နိုင်ငံခြားမှာမပြီးပြတ်သေးတဲ့အရာရှိတာပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီအကြောင်းအရာတွေကတခုပါနေပါလေ
0: ဒီအကြောင်းနဲ့အတူမွန်ပြည်နယ်မှာအတွဲလိုက်ဆောင်းပေါက်တွေဖွင့်တာကိုတားဆီးဖို့အဆိုကိုပြည်နယ်လွှတ်တော်ကအတည်ပြုလိုက်တဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးမှာပါတခါအမေရိကန်နဲ့အီရန်ကြားသဘောတူချက်တစ်ခုလာမယ့်24နာရီအတွင်းအပိသက်ရေးဆွဲနိုင်မှုမျှော်လင့်ကြောင်းဂျာဝင်ညှိနှိုင်းပေးနေတဲ့ပါကစ္စတန်ဝန်ကြီးချုပ်ကထုတ်ဖော်ပြောလိုက်တဲ့အကြောင်းအပါဝင်နောက်ဆုံးရသတင်းတွေတင်ဆက်ပေးမှာပါရှင်အမေရိကန်နဲ့အီရန်ကြားငြိမ်းချမ်းရေးသဘောတူချက်တစ်ခုလာမယ့်24နာရီတွင်အပိသက်ရေးဆွဲနိုင်မယ်လို့မျှော်လင့်ထားကြောင်းဂျာဝင်ဆောင်ရွက်ပေးနေတဲ့ပါကစ္စတန်အစိုးရကထုတ်ဖော်ပြောပါတယ်။ပါကစ္စတန်ဝန်ကြီးချုပ်ရှာဘက်ရှရစ်ကအဲ့ဒါပြပြချင်းလက်မှတ်ရေးထိုးနိုင်ဖို့သူပြင်ဆင်ထားတယ်လို့ပြောပါတယ်။ဒါဟာအဆိုပြုထားတဲ့နားလည်မှုစာချုပ်လွန်နဲ့ပတ်သက်လို့အပြုသဘောဆောင်တဲ့အခုနောက်ဆုံးအရေးလက္ခဏာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့မင်းညားကနောက်ထပ်နှစ်ဖက်အကြားရန်လိုတိုက်ခိုက်မှုတွေဆက်ဖြစ်နေခဲ့ပြီးဟော့မှုစ်ကြီးလက်ကြားတွေကသင်္ဘောတွေကိုပစ်မှတ်ထားခဲ့တဲ့အီရန်ဒရုန်းအတော်များများကိုပစ်ချခဲ့တယ်လို့အမေရိကန်စစ်တပ်ကပြောပါတယ်။ဒီချိန်ထဲမှာပဲလက်ဘနွန်နိုင်ငံမှာနေရာ20လောက်ကနေလူတွေထွက်ခွာကြဖို့အစ္စရေးစစ်တပ်ကအမိန့်ပေးခဲ့ပြီးနိုင်ငံတောင်ပိုင်းကိုလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေလုပ်ခဲ့တယ်လို့လက်ဘနွန်အစိုးရသတင်းမီဒီယာတွေကဆိုပါတယ်။အီရန်ဘက်ကတော့အမေရိကန်နဲ့ဘယ်သဘောတူချက်ထဲမှာမဆိုအစ္စရေးနဲ့လက်ဘနွန်မှာရှိတဲ့ဟက်စ်ဘိုလာအဖွဲ့အစည်းတိုက်ခိုက်နေမှုအဆုံးသက်ရေးကိုပါထည့်သွင်းရမယ်လို့အခိုင်အမာပြောနေပါတယ်ရှင်။အမေရိကန်နိုင်ငံဝါရှင်တန်မြို့ကသရုပ်ဖော်တင်ဆက်မှုအမှုပညာခမ်းမကနေဒီစင်တာအဆောက်အုံရဲ့မျက်နှာစာကနေသမ္မတထရမ့်ရဲ့အမည်ကိုဝန်ထမ်းတွေကပယ်ဖျက်လိုက်ပါတယ်။ကွန်ဂရက်စ်လွှတ်တော်ရဲ့ဥပဒေမပါဘဲဒီခမ်းမကိုနာမည်ပြောင်းခွင့်မရှိဘူးဆိုတော့တရားသူကြီးရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်အတိုင်းလုပ်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီခမ်းမအဆောက်အုံရဲ့အမည်ကိုဒေါ်နယ်ဂျေထရမ့်နဲ့ဂျွန်ဖ်ကနေဒီအောက်မေ့ပွဲခမ်းမအဖြစ်အမည်ပြောင်းလဲသတ်မှတ်ဖို့မစ္စတာထရမ့်ဥက္ကဋ္ဌအဖြစ်ကြီးမှုတဲ့ကနေဒီစင်တာဘုတ်အဖွဲ့ကဒီဇင်ဘာလတုန်းကမဲခွဲဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။တရားစီရင်ရေးအဖွဲ့ကသတ်မှတ်ထားတဲ့နောက်ဆုံးနေ့ရက်ကြော်ခဲ့အပြီးနိုင်ရီပေါင်းများစွာအကြာတောက်ကြနေ့နှောင်းပိုင်းမှာဝန်ထမ်းတွေကညမ်းတွေဆင်ပြီးခမ်းမမျက်နှာစာကိုတာလဘတ်တွေနဲ့အုပ်ထားခဲ့ကြတာဖြစ်ပြီးဒီကတိမနဲ့3နာရီလောက်မှာတော့ဒေါ်နယ်ထရမ့်ရဲ့အမည်ကိုပယ်ဖျက်ခဲ့ကြပါတယ်ရှင်။ကွယ်လွန်သူအီရန်ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်အယာတိုလာအာလီခါမီနီရဲ့ဇာပနာကိုလာမယ့်လကြာရင်အီရန်နိုင်ငံအရှေ့မြောက်ပိုင်းမက်ရှ်ဟက်မြို့မှာကျင်းပမယ်လို့အီရန်အစိုးရကပြောပါတယ်။ဇူလိုင်လ9ရက်နေ့မှာသူ့ရဲ့ဇာတိမြို့ဖြစ်တဲ့မက်ရှ်ဟက်မြို့မှာအယာတိုလာခါမီနီနဲ့သူ့မိသားစုဝင်တွေရဲ့ရုပ်အလောင်းတွေရဲ့မချခင်မှာတဟီရန်မြို့နဲ့ခွန်မြို့တွေမှာလဲဇာပနာအခမ်းနာတွေကျင်းပမယ်လို့သိရပါတယ်။အယာတိုလာခါမီနီဟာဖေဗရူလာကအီရန်စစ်ပွဲပထမဆုံးနေ့မှာပဲအစ္စရေးရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတစ်ခုအတွင်းသေဆုံးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အီရန်နိုင်ငံကိုနှစ်ပေါင်း38နှစ်နီးပါးအုပ်ချုပ်ခဲ့သူအယာတိုလာခါမီနီရဲ့ဇာပနာအခမ်းနာကိုစစ်ပွဲကြောင့်ဆိုင်းငံ့ထားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ရုရှားနိုင်ငံတောင်ပိုင်းမှာတော့ယူကရိန်းရဲ့ဒရုန်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်လူတဦးသေဆုံးခဲ့ပြီးတမီယွတ်စိတ်ကမ်းမျိုးကရေချောင်းဂိတ်တစ်ခုမိဆွဲလောင်ခဲ့ပါတယ်။ကတ်ချ်ရေလက်ကြားနဲ့ကတ်ရဲ့အဇော့ပင်လယ်ပေါ်မှာရှိတဲ့အဲ့ဒီရေချောင်းဂိတ်မှာဆွဲလောင်နေတဲ့မိကိုနှိမ့်သက်ဖို့လူ90ကျော်လောက်ကကြိုးစားခဲ့ရတယ်လို့ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်ကပြောပါတယ်။နောက်ထပ်တီးကြားလေချောင်းတိုက်ခိုက်မှုတစ်ခုကြောင့်ယူကရိန်းနိုင်ငံနဲ့ကီလိုမီတာ1300လောက်ဝေးတဲ့ဗိုလ်ဂါမျိုးကစစ်မှုဆောင်တစ်ခုမှာလည်းမိဆွဲလောင်ခဲ့ပါတယ်။ရုရှားစွန့်ရဲ့ခြေကန်အဆောက်အုံတွေဟာယူကရိန်းရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကိုလာပေါင်းများစွာရင်ဆိုင်နေရပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေတဲ့အီဘိုလာရောဂါကြောင့်ယူဂန္ဒါနိုင်ငံအပေါ်ခီးသွွာလာခွင့်ကတ်သက်ထားတာနဲ့ပတ်သက်လို့ယူဂန္ဒါကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဒိုင်ယာနာအက်ဒဝိုင်းကဝေဖန်ပြစ်တင်လိုက်ပြီးဒီကတ်သက်မှုတွေဟာတကယ့်အန္တရာယ်တွေနဲ့ကိုက်ညီမှုမရှိဘူးလို့ပြောပါတယ်။အီဘိုလာရောဂါဟာအင်ဒီဂျင်ကွန်ဂိုဒီမိုကရက်တစ်သမ္မတနိုင်ငံအီတူရီပြည်နယ်မှာကူးစက်ဖြစ်ပွားကြောင်းလွန်ခဲ့တဲ့တလလောက်ကပထမဆုံးအတည်ပြုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ယူဂန္ဒါနိုင်ငံမှာအီဘိုလာရောဂါကူးစက်သူ19ဦးထဲက2ဦးသေဆုံးကြောင်းအတည်ပြုခဲ့ပြီးအဲ့ဒီလူတွေအားလုံးနီးပါးလောက်ဟာနှစ်နိုင်ငံနေဆက်ကနေဖြတ်ကျော်ဝင်လာတဲ့ကွန်ဂိုလူမျိုးတွေဖြစ်ပါတယ်။ယူဂန္ဒါ၊ကွန်ဂိုနဲ့တောင်ဆူဒန်နိုင်ငံသားတွေကိုပြည်ဝင်ခွင့်တားမြစ်ထားတဲ့နိုင်ငံတွေထဲမှာအမေရိကန်၊ကနေဒါနဲ့ UAE နိုင်ငံတွေပါဝင်ပါတယ်။ အားလုံးကိုတိမ်ကြုံချမှတ်ခဲ့တဲ့ policy မူဝါဒကြောင့်ယောဂဖြစ်ပွားမှုကိုပုံမှန်လင်းလင်းထုတ်ဖော်ပြောတဲ့နိုင်ငံတွေအပေါ်မမျှမတအပြစ်ပေးခံခဲ့ရတယ်လို့ Miss Edwine ကပြောပါတယ်။တောက်ကြနေတော့က Congo Democratic သမ္မတနိုင်ငံမှာယောဂကုသခံရသူ900နီးပါးတဲ့က virus တွေးလွန်သုတ်ကွင်း

0: ဒီဆုံးခဲ့သူ139ဦးရှိခဲ့ကြောင်းကွန်ဂိုကျွမ်းမာရေးတာဝန်ရှိသူတွေကအတည်ပြုပြောပါတယ်ရှင်။အိန္ဒိယနိုင်ငံမှာကျောင်းသားတန်ပေါင်းများစွာဖြေဆိုခဲ့တဲ့ဆမိဝဲမှာမေကွန်ပေါကြားမှုတွေစီမင်းချိုးဖောက်မှုတွေရှိခဲ့တယ်ဆိုပြီးနိုင်ငံတော်ကန့်ကွက်ဆန္ဒပြမယ်လို့အဓိကတိုက်ခန်းကွန်ဂရက်ပါတီကထုတ်ဖော်ကြေညာလိုက်ပါတယ်။လာမယ့်သတင်းပတ်တွေအတွင်းကျောင်းသားတွေလူငယ်အဖွဲ့ တီကတောင်းဆိုထားပါတယ်ရှင်
1: ဒီကထုတ်လွှင့်နေတဲ့အစီအစဉ်တွေကို Radio Online နဲ့ရုပ်မြင်သံကြားတွေကသာမကဘဲလူမှုကွန်ရက်တွေကလည်းဖတ်ရှုနာဆင်နိုင်ကြပါတယ်။ Facebook, YouTube, Instagram နဲ့ Viber မှာဆိုရင် BBC News မြန်မာစာမျက်နှာကနေဖတ်ရှုနာဆင်နိုင်ပါတယ်။ BBC TV အစီအစဉ်ကိုမြန်မာ TV မှာရှုစားနိုင်ကြပါတယ်။ကိုယ်ပိုင်နေရာပဲရောက်နေနေ BBC အစီအစဉ်တွေကလက်တကမ်းမှာပဲရှိနေပါတယ်ရှင်။
0: သတ္တရှင်များရှင်အသွင်ပြောင်းဆိုရဖွဲ့ခေါင်းဆောင်ဦးမင်းအောင်လှိုင်ဟာဂျွန်လ15ရက်ကနေ19ရက်နေ့အထိ4ရက်ကြာတရုတ်နိုင်ငံကိုသွားရောက်ဖို့ရှိနေပြီးတရုတ်သမ္မတရှီကျင်းဖင်နဲ့တွေ့ဆုံဖို့ရှိနေပါလေ။ဒါဟာသူသမ္မတရာထူးယူပြီးနောက်ဒုတိယမြောက်သွားရောက်တဲ့ပြည်ပခီးစဉ်ဖြစ်ပြီးဒီခီးစဉ်မတိုင်ခင်လေးမှာပဲမြန်မာနဲ့တရုတ်နှစ်နိုင်ငံတွင်းမှာအမေရိကန်နိုင်ငံသားတချို့ဖမ်းဆီးခံခဲ့ရတာတွေလည်းရှိနေပါလေ။ကိုမြင့်လွင်ကအခုလိုသတင်းပေးပို့ထားပါလေ
2: ။ဦးမင်းအောင်လှိုင်ဟာသမ္မတအဖြစ်တာဝန်ယူပြီးပထမဆုံးပြည်ပခရီးစဉ်အဖြစ်တရုတ်နိုင်ငံကိုတော်ရောက်ဖို့စိုင်းပြင်းနေခဲ့ပေမဲ့နိုင်ငံအကြားညှိနှိုင်းမှုတွေမပြီးသေးလို့နောက်ဆုံးလိုက်ရတာလို့နှိစက်သူတွေစီကနေသိရပါဗျ။ဆက်အနာသိမှုနောက်ပိုင်းပြည်တွင်းစီးရေးပဋိပက္ခတွေကြီးမားလာနေတဲ့အချိန်မှာတရုတ်အစိုးရဟာမြန်မာအရေးမှာဩဇာလွှင့်မိုးမှုပုံမကြီးထွားလာခဲ့ပါဗျ။ဒီခရီးစဉ်အတွင်းဦးမင်းအောင်လှိုင်နဲ့ရှီကျင်းပြင်တို့ကြားဘာတွေအဓိကဆွေးနွေးဖို့ရှိကြမလဲ။ညီချင်းရင်းနဲ့လူကြုံရေးဆိုင်ရာမြန်မာအင်စတီကျူအမှုဆောင်ဒါရိုက်တာဒေါက်တာမင်းစောဦးပြောတာက
3: ဒါကတော့အိန္ဒိယသမုဒ္ဒရာဟာဖက်ပေါက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါကတော့မြန်မာနိုင်ငံနဲ့တရုတ်နိုင်ငံကြားမှာမပြည့်စုံတဲ့အားတွေရှိတာပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီအကြောင်းအရာတွေကတစ်ခုပါနေပါတယ်အဲနောက်တစ်ခုကကြတော့တချို့ project တွေကြတော့လက်ရှိပြိပခါရဲ့အနေထားရဆက်လက်အကောင့်တွေဖော်လို့မရတော့တဲ့အခါမှာတခြား alternative တွေဘာတွေဖြစ်နိုင်မလဲဆိုတာမျိုးလဲဒါတွေဆွေးနွေးဖို့လည်းဖြစ်နိုင်ပါ
2: တယ်တရုတ်ခရီးစဉ်အတွင်းမြန်မာနဲ့တရုတ်ကြားငကိုကလေးကသဘောတူညီထားတဲ့အကြောင်းအရာတွေနဲ့အပြစ်ခဲရစေးရေးကိစ္စတွေကိုပဲအဓိကဆွေးနွေးမှုတွေရှိလာမှာဖြစ်ပြီးထူးထူးခြားခြားအပြောင်းအလဲတွေမရှိနိုင်ဘူးလို့ဒေါက်တာမင်းစောဦးကသုံးသပ်ပါတယ်။ဦးမင်းအောင်လှိုင်ရဲ့တရုတ်ခရီးစဉ်နဲ့ပတ်သက်လို့တရုတ်မြန်မာရေးလေ့လာသူဒေါက်တာလှကျော်စောပြောတာက
4: တရုတ်ဝင်သမ္မတရေးဖြစ်သူကလည်းနိုင်ငံတကာရဲ့အသိအမှတ်ပြုခြင်းကိုခံယူချင်တော့သူနဲ့အဆက်ဆိုင်ကောင်းတဲ့နိုင်ငံတွေဖဲ့ပြီးတော့ဗမာပြည်ကပြည်သူလူထုကိုဘာသာဖြန့်ပြနေဖြစ်မှာပေါ့ဗျာသူတရားဝင်ပါတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပေါ့အိန္ဒိယသွားပြီးပြီးအခုတရုတ်ပြည်ပါတယ်မကြခင်ပဲရုရှားတို့ဘယ်လိုရုစ်တို့လည်းသွားလိမ့်မယ်ထင်တယ
2: ်ပြီးခဲ့တဲ့မေလ7ရက်နေ့ကနေ15ရက်နေ့အထိအမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်ဟာတရုတ်နိုင်ငံကို2ရက်အကြာရောက်ရှိခဲ့ပါတယ်သမ္မတထရန့်ရဲ့ခီးစဉ်အပြီးမကြခင်မှာပဲအမေရိကန်နိုင်ငံသားတအူးလေးဖြစ်မြမမဟာဗျူဟာနဲ့မူဝါဒလေ့လာရေးအင်စတီကျူ ISP မြန်မာဦးဆောင်သူဦးမင်းစင်ကိုတရုတ်ကဖမ်းဆီးလိုက်ပါတယ်တရုတ်နိုင်ငံရဲ့အမျိုးသားလုံခြုံရေးကိုအင်ဒရီဖြစ်စေတဲ့ရှိုးဝဲတင်ရယူရဲလို့တင်တရားနဲ့စစ်ဆင်းနေတယ်လို့တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ဝန်ကြီးဌာနပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူမစ္စတာလင်ကျန်းကဂျွန်ဆင်းနီယာနဲ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာပြောဆိုခဲ့ပါတယ
0: ်ကွန်မြင့်လွင်သတင်းပေးပို့ခဲ့တာပါသတ္တရှင်များရှင်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေနိုင်ငံခြားအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့တွေ့ဆုံမယ်ဆိုရင်လွှတ်တော်ရုံးကိုတင်ပြရမယ်လို့ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကညွှန်ကြားလာတဲ့အကြောင်းနိုင်ငံရေးပါတီတချို့စီကသိရပါဗျ။အရင်လွှတ်တော်20စလုံးဒီလိုညွှန်ကြားချက်မျိုးမရှိခဲ့ပဲအခုလွှတ်တော်သက်သန်းမှမှဒီလိုညွှန်ကြားချက်ရှိလာတဲ့ပေါ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေရဲ့သဘောထားကဘယ်လိုရှိပါလဲ။မတ်ရွှေပိုးနီကပြောပြမှာပါ။
5: လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေဟာနိုင်ငံခြားအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့တွဲဆုံဖို့ရှိရင်လွတ်တော်ရုံးကိုတင်ပြရမှာဖြစ်ပြီးရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကိုလည်းမိတူပေးဖို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီညွှန်ကြားချက်ကိုဇွန်လ12ရက်နေ့မှာပါတီတွေစီပေးပို့လာတဲ့အကြောင်းနိုင်ငံရေးပါတီတချို့က BBC ကိုအတည်ပြုထားပါတယ်။နိုင်ငံရေးပါတီတွေဟာတခြားတန်ရုံးတွေအဖွဲ့အစည်းတွေလူပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့တွဲဆုံရင်ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကိုကြိုတင်တင်ပြခွင့်ပြုချက်တောင်းရမယ်ဆိုတာ2022ခုနှစ်အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကပြန်ဖွဲ့ပေးတဲ့ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်လက်ထက်ကလေးကထုတ်ပြန်ခဲ့တာပါ။အခုတော့ရွေးကောက်ပွဲကနေလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေထွက်ပေါ်လာပြီးလွှတ်တော်တွေပေါ်ပေါက်လာတဲ့အထိတိုင်အောင်ဒီကန့်သတ်ချက်ကိုလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေကိုပါထပ်မံအကျုံးဝင်တဲ့ညွှန်ကြားချက်ဖြစ်လာနေတဲ့အကြောင်းရှမ်းနယ်တိုင်းရင်းသားများဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ၊ကြားပြူပါတီကတောင်းဝန်ရှိသူတို့ပြောပြတာက
6: အဲ့ညွန်ကြားစာတို့ထွက်လာတာတွေ့ပါတယ်ဘယ်လိုရည်ယူမယ်ဆိုတာဘယ်လိုပြစ်မှုပြစ်တမ်းထားမယ်ဆိုတာအဲ့ဒါတော့ဘာမှမပါ

0: ောင်ခင်ဗျာဒီနေ့တော့ပါတီကိုနိုင်ငံခြားဖွဲ့စည်းတွေပါညာတော့တန်ရုံတွေနဲ့တွေ့မယ်ဆိုရင်အကြောင်းကြားဖို့ရင်တော့ဒီပြချက်ရယူဖို့အဲ့ဒါတော့အရင်တုန်းကရှိပြီလားပါကိုယ်စလဲကိုညင်ကြားတာတော့ကြည်အပ္ပမဆုံးလို့ဆိုတော့အကြောင်းပြချက်လည်းဘာမှမထည့်ရအောင်ဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းမပြောတတ်ဘူ
1: းနိုင်ငံရေးပါတီတွေမှာတော့နိုင်ငံခြားဖွဲ့စည်းတွေနဲ့ခွင့်ပြုချက်မရပဲတွေ့ရင်နိုင်ငံရေးပါတီများမှတ်ပုံတင်ခြင်းဥပဒေပုံမှန်၁၂နှစ်နဲ့အေးအေးယူခံရနိုင်ပြီးဒီပုံမှန်အရပါတီဖြတ်သိမ်းခံရနိုင်တဲ့အထိဖြစ်နိုင်ပါတယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စလဲတွေအမတ်တွေနဲ့နိုင်ငံရေးပါတီတွေဟာနိုင်ငံခြားအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့တွဲဆုံဖို့ခွင့်ပြုချက်တောင်းခံရတာဟာစစ်ကောင်စီအစိုးရလက်ထက်ကစတင်ကျင့်သုံးခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုတားမြစ်ချက်တွေကဘယ်လိုသဘောတက်ရောက်စေနိုင်တယ်လဲဆိုတာကိုနိုင်ငံရေးလေးလာသူတဦးသုံးသက်တာက
2: မယုံမကြည်သက်ဆန်တယ်ခင်ချက်တယ်ဆိုတော့တမျိုးကြီးပေါ့ကြာတခုတော့ရှိတာ USCB တော့ရှေ့မှာတွေ့တယ်ပေါ့နော်တွေ့တဲ့ခါကျတော့သူကတော့တင်မှာပဲဒါပေမဲ့သူ့ကိုကျတော့ဒီတိုင်းပဲ UVC ကတော့လိုက်ကြည့်နေတာတော့ကျွန်တော်ကမတွေ့ရဘူးပေါ့နော်ဆက်ဆံပြုလိုက်ပြီဆိုတော့အမျိုးရရှိမှာပေါ့ဆိုတော့လက်ရှိတရားဝင်ရှိနေတဲ့ပါတီတွေကလည်းဒါတွေကိုနည်းနည်းတော့စမ်းသပ်ကြည့်တင်တာပေါ့တန်ရုံးတစ်ခုခုကတွေ့ဆုံခွင့်တောင်းမယ် Okay အဲ့ဒီပုံမှာ UVC ကိုတင်လိုက်မယ်အဲ့လိုပဲ USCB လိုပဲတူတူဖြစ်သလားပေါ့နော် USCB နဲ့တပြေးတည်းသက်ဆံခံရတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်သလားဆိုတဲ့ဟာလည်းလက်ရှိတရားဝင်ပါတီတွေနေနဲ့ကတော့စံတကြည့်တက်နေလို့တော့လည်းခင်နေမှာ
1: ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ဒီဇင်ဘာလတုန်းကပြည်သူ့ရှေ့ဆောင်ပါတီဥက္ကဋ္ဌဒေါ်သက်သက်ခိုင်နဲ့ပါတီဗဟိုအလုံးအမှုဆောင်ဖွဲ့ဝင်ဒေါ်ထက်ထက်လှိုင်တို့ကိုကော်မရှင်ကိုအသိမပေးဘဲနိုင်ငံခြားတန်ရုံးကတာဝန်ရှိသူတွေနဲ့တွေ့ဆုံတယ်ဆိုပြီးခေါ်ယူစစ်ဆေးခံရတာတွေလည်းရှိခဲ့ဘူးပါတယ
3: ်မတ်ရွှေပုန်ညီပြောပြခဲ့တာပါတတရှိမြရှင်အစံချက်ဆက်အလုံးအရေးအတွက်များစွာကိုကြပြိုင်နေဖွင့်နေတာကြောင့်အဲ့ဒီစုညံတန်တွေကနိုင်ငံသားတွေရဲ့ကျန်းမာရေးကိုထိခိုက်အနှောက်အယှက်ဖြစ်နေတယ်ဆိုပြီးဒါကိုတားဆီးဖို့အဆိုကိုဇွန်လ12ရက်ကမွန်ပြည်နယ်လွှတ်တော်မှာကန့်ကွက်သူမရှိအတည်ပြုခဲ့ပါတယ်မွန်ပြည်နယ်မှာဒီအတွဲလိုက်အစံချက်ဆက်တွေရဲ့စုညံတန်တွေကဘလောက်ထိဆိုပါသလဲမတ်တင်းတင်းတွေကပြောပြမှာပါ
4: မွန်ပြည်နယ်မှာအတွင်းလိုက်ဆောင်းဘောက်တွေအစမတန်ဖွင့်လှစ်ပြီးစုညံတန်တွေပေးနေတာကိုထိရောက်စွာသားစီးပိတ်ပင်ဖို့ဘီလင်းမြို့နယ်အမန်နေပြည်နယ်လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဦးတည်ဟီကပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လ9ရက်နေ့လွတ်တော်အစည်းအဝေးမှာစတင်တင်သွင်းခဲ့တာပါအဲ့ဒီအဆိုမနေ့ကဇွန်လ12ရက်နေ့ပြည်နယ်လွတ်တော်အစည်းအဝေးမှာလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေနဲ့လွတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌပါထောက်ခံဆွေးနွေးခဲ့ကြပြီးလွတ်တော်အမတ်အားလုံးကလည်းကန့်ကွက်သူမရှိဘဲအတည်ပြုခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဒီအတန်ချက်ဆက်တွေရဲ့အတန်ကြောင့်နောက်ဆက်တွဲလူမှုရေးပြဿနာတွေပါကြုံနေရတယ်လို့ဆိုတင်တွင်တဲ့ပြည်နယ်လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဦးတင်ရပြောပါတယ
5: ်အလိုတန်းနေမှာဘောက်ကြီးနဲ့ဖွင့်တာချက်ကိုအချို့ကြီးပါတယ်ဒီနေ့လုံးတင်လာလို့ဆိုရသူခွင့်သဘေးနေရမခံတာမခံတာတော့ပြောပါတော့လည်းပါခိုင်းရစ်ပါလေဆင်းပြီးဖြစ်
4: 2012ခုနှစ်ပြန်လည်ထားတဲ့ရက်ကျေးအုပ်ချုပ်ရေးဥပဒေမှာအတန်ချက်ဆက်သုံးမယ်ဆိုရင်ရက်ွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးထံခွင့်ပြုချက်တောင်းမရပြီးခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲသုံးရင်အရေးယူနိုင်တယ်လို့ပါရှိပါတယ်။ဒါအပြင်ခွင့်ပြုချက်မဲ့အတွဲလိုက်စောင်းပေါက်တွေဖွင့်မယ်ဆိုရင်ရက်ကျေးဥပဒေပုံမှန်26အရာငွေဒဏ်5000ဒါမှမဟုတ်ထောင်ဒဏ်6လဖြစ်စေဒဏ်2ရလုံးကိုဖြစ်စေချက်မှတ်မယ်လို့ဥပဒေကိုကိုးကားပြီးဦးတည်ရပြောပါတယ်။online loss speaker အတန်ချက်ဆက်စားတာတွေကိုအလုံးကြီးအတွက်များများသုံးပြီးဖွင့်ကြတာကိုမွန်ပြည်နယ်ဘက်မှာတော့အတွဲလိုက်ဆောင်းပေါက်လို့ခေါ်ကြပါတယ် loss speaker အတွဲလိုက်တွေကိုကားပေါ်တင်ပြီးလှည့်လည်သွားလာတဲ့အခါ loss speaker တွေကဓာတ်ကြိုးတွေနဲ့မလွတ်လို့ဓာတ်ကြိုးတွေနဲ့ညှိပြီးဓာတ်လိုက်တိတ်ဆုံတဲ့ဖြစ်စဉ်တချို့လဲပြီးခဲ့တဲ့လပိုင်းကရှိခဲ့ပါတယ်ဒါအပြင်စီးပွားဖြစ်အတန်ချက်ဆက်ငားရမ်းသူတွေကလည်းအတန်ပိုကျတဲ့ထက်ကျဲအောင်ပြုပြင်ပြီးငားရမ်းတာမျိုးတွေရှိလာတယ်လို့မွန်ပြည်နယ်ဒေသခံတဦးကပြောပါတယ
6: ်ဒါတွေကစီးပွားဒီအနေနဲ့မှာရက်ွက်တိုင်းကြီးရက်ွက်တွေပါပါတော့တကားစားတဲ့အဖွဲ့ဖြစ်တာ။အဲ့ဒါကလည်းတယောက်တယောက်ကအဲ့ဒီကားစားတဲ့လူတွေကဘလူတန်ပူကျင်လဲဆိုတဲ့တိုင်ပုံနဲ့ဆွင့်ကြတဲ့အခါကျတော့မြေပါတုံတယ်ပေါ့နော်။တခါကျရင်ချူကိုင်းတစ်ခါသွားရင်မြေအတန်မကြဘူး။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီကောင်တွေခွတ်ထားရင်ကားမှတုံတယ
4: ်။အတန်ချက်ဆက်တွေပါဝင်ကျေလောင်တဲ့အတန်တွေမကြခဏဒါမှမဟုတ်နိုင်နဲ့ချီပြီးကြားရလူတွေအနေနဲ့အကြအာယုံထိခိုက်တာတွေအပြင်နှလုံးနဲ့စိတ်ကိုပါထိခိုက်နိုင်တယ်လို့အထွေထွေအထူးကဆရာဝန်ကြီးတယောက်က BBC ကိုအတည်ပြုပြောထားပါတယ်ရှင်။
3: BBC မြန်မာပိုင်းရဲ့ရေဒီယိုအစီအစဉ်ကိုည၈နာရီကနေ၈နာရီခွဲထိလိုင်းဒိုမီတာ22 kHz 13403လိုင်းဒိုမီတာ16 kHz 10515တို့ကနေဖမ်းယူနိုင်နိုင်ကြပါတယ်။စနေညချမ်း BBC အစီအစဉ်ဒီမှရင်ပြန်ဆုံပါပြီ။ BBC ကိုနားဆင်တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။

BBC မြန်မာပိုင်းစီစဉ်ကကြိုဆိုပါရစေရှင်မြန်မာစံတော်ချိန်ည8:15နာရီည8:00ခွဲထိထုတ်လွှင့်ပေးမယ်အတန်လှည့်စီစဉ်စတင်ပါပြီရှင်ဒီအစီအစဉ်ကည8:00ကနေ8:15မိနစ်ထိထုတ်လွှင့်ခဲ့တဲ့အစီအစဉ်ကိုပြန်လည်ပြီးတော့တင်ဆက်ပေးပါ

0: Mingla Vashi, Jula Satonia, Sunny Yabai, Sisingo, BBC Wine or Darin, Tichmati and Regatin Sepi Maba, Tanila Nija and Dil Nangango, Lea Jatoya Pushi, Twin Yang Soya Pue Council, Ume on Haya Keys in a Patalo.
1: Picaro, India Mudia, Papa Nepatapito Brondaro, Yamanang and the Yuning and Chamaha, Mapija Tirihara, Bonari, Chongyaria, Kupane.
0: ဒီအကြောင်းနဲ့အတူမွန်ပြည်နယ်မှာအတွဲလိုက်ဆောင်းပါးတွေဖွင့်တာကိုတားဆီးဖို့အဆိုကိုပြည်နယ်လွှတ်တော်ကအတည်ပြုလိုက်တဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးမှာပါ။တခါအမေရိကန်နဲ့အီရန်ကြားသဘောတူချက်တစ်ခုလာမယ့်24ရက်အတွင်းအပိသက်ရေးဆွဲနိုင်မှုမျှော်လင့်ကြောင်းကြားဝင်ညှိနှိုင်းပေးနေတဲ့ပါကစ္စတန်ဝန်ကြီးချုပ်ကထုတ်ဖော်ပြောလိုက်တဲ့အကြောင်းပါဝင်နောက်ဆုံးရသတင်းတွေတင်ဆက်ပေးမှာပါရ အမေရိကန်နဲ့အီရန်ကြားငြိမ်းချမ်းရေးသဘောတူချက်တစ်ခုလာမယ့်24နှစ်အတွင်းအပြစ်သက်ရေးဆွဲနိုင်မယ်လို့ညွှန်လင့်ထားကြောင်းဂျာဝင်ဆောင်ရွက်ပေးနေတဲ့ပါကစ္စတန်အစိုးရကပြောပါရယ်ပါကစ္စတန်ဝန်ကြီးချုပ်ရှာဘက်ရှရီဖ်ကအဲ့ဒါပြည်ပချင်းလက်မှတ်ရေးထိုးနိုင်ဖို့သူပြင်ဆင်ထားတယ်လို့ပြောပါရယ်ဒါအဆိုပြုထားတဲ့နားလည်မှုစာချုပ်လွှာနဲ့ပတ်သက်လို့အပြုသဘောဆောင်တဲ့အခုနောက်ဆုံးအရေးလက္ခဏာဖြစ်ပါရယ်ဒါပေမဲ့မင်းညားကနောက်ထပ်နှစ်ဖက်အကြားရန်လိုတိုက်ခိုက်မှုတွေဆက်ဖြစ်နေခဲ့ပြီးဟော့မုစ်ရေလက်ကြားတွေကသင်္ဘောတွေကိုပစ်မှတ်ထားခဲ့တဲ့အီရန်ဒရုန်းအတော်များများကိုပစ်ချခဲ့တယ်လို့အမေရိကန်စစ်တပ်ကပြောပါတယ်။တစ်ချိန်တည်းမှာပဲလက်ဗနွန်နိုင်ငံမှာနေရာဒေသ20လောက်ကနေလူတွေထွက်ခွာကြဖို့အစ္စရေးစစ်တပ်ကအမိန့်ပေးခဲ့ပြီးနိုင်ငံတောင်ပိုင်းကိုလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေလုပ်ခဲ့တယ်လို့လက်ဗနွန်အစိုးရသတင်းမီဒီယာတွေကဆိုပါတယ်။အီရန်ဘက်ကတော့အမေရိကန်နဲ့ဘယ်သဘောတူချက်ထဲမှာမဆိုအစ္စရေးနဲ့လက်ဗနွန်မှာရှိတဲ့ Hezbollah အဖွဲ့အစည်းတိုက်ခိုက်နေမှုအဆုံးသတ်ရေးကိုပါထည့်သွင်းရမယ်လို့အခိုင်အမာပြောနေပါတယ်ရှင်။အမေရိကန်နိုင်ငံဝါရှင်တန်မြို့ကသရုပ်ဖော်တင်ဆက်မှုအမှုပညာခမ်းမကနေဒီစင်တာအဆောက်အုံရဲ့မျက်နှာစာကနေသမ္မတထရမ့်ရဲ့အမည်ကိုဝန်ထမ်းတွေကပယ်ဖျက်လိုက်ပါတယ်။ကွန်ဂရက်လွှတ်တော်ရဲ့ဥပဒေမပါဘဲဒီခမ်းမကိုအမည်ပြောင်းခွင့်မရှိဘူးဆိုတော့တရားသူကြီးရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်အတိုင်းလုပ်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီခမ်းမအဆောက်အုံရဲ့အမည်ကိုဒေါ်နယ်ဂျေထရမ့်နဲ့ဂျွန်ဖ်ကနေဒီအောက်မေ့ဘွယ်ခမ်းမအဖြစ်အမည်ပြောင်းလဲသတ်မှတ်ဖို့မစ္စတာထရမ့်ဥက္ကဋ္ဌအဖြစ်ကြီးမှုတဲ့ကနေဒီစင်တာဘုတ်အဖွဲ့ကဒီဇင်ဘာလတုန်းကမဲခွဲဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။တရားစီရင်ရေးအဖွဲ့ကသတ်မှတ်ထားတဲ့နောက်ဆုံးနေ့ရက်ကျော်ခဲ့ပြီးနိုင်ငံပေါင်းများစွာအကြားတောက်ကြနေနှောင်းပိုင်းမှာဝန်ထမ်းတွေကညံတွေဆင်ပြီးခမ်းမမျက်နှာစာကိုတာလဘတ်တွေနဲ့အုပ်ထားခဲ့ကြပါတယ်။ဒီကနေ့မနေ့3နာရီလောက်မှာတော့ဒေါ်နယ်ထရမ့်ရဲ့အမည်ကိုပယ်ဖျက်ခဲ့ကြပါတယ်ရှင်။ကွယ်လွန်သူအီရန်ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်အာယာတိုလာအာလီခါမေနီရဲ့ဇာပနာကိုလာမယ့်လကြာရင်အီရန်နိုင်ငံအရှေ့မြောက်ပိုင်းမက်ရှက်မြို့မှာကျင်းပမယ်လို့အီရန်အစိုးရကပြောပါရယ်ဇူလိုင်လ9ရက်နေ့မှာသူ့ရဲ့ဇာတိမြို့ဖြစ်တဲ့မက်ရှက်မြို့မှာအာယာတိုလာခါမေနီနဲ့သူ့မိသားစုဝင်တွေရဲ့ရုပ်အလောင်းတွေမြေမချခင်တဟီရန်မြို့နဲ့ခွန်မြို့တွေမှာလည်းဇာပနာအခမ်းအနားတွေကျင်းပမယ်လို့သိရပါရယ်အာယာတိုလာခါမေနီဟာဖေဖော်ဝါရီလကအီရန်စစ်ပွဲပထမဆုံးနေ့မှာပဲအစ္စရေးရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတစ်ခုအတွင်းသေဆုံးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အီရန်နိုင်ငံကိုနှစ်ပေါင်း38နှစ်နီးပါးအုပ်ချုပ်ခဲ့သူအာယာတိုလာခါမေနီရဲ့ဇာပနာအခမ်းအနားကိုစစ်ပွဲကြောင့်ဆိုင်းငံ့ထားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ရုရှားနိုင်ငံတောင်ပိုင်းမှာယူကရိန်းရဲ့ drone တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်လူတဦးသေဆုံးခဲ့ပြီးတမ်ရီယုတ်စိတ်ကမ်းမြို့ကရေချောင်းဂိတ်တစ်ခုမီးဆွဲလောင်ခဲ့ပါတယ်။ Kerch ရေလက်ကြားနဲ့ Kerch ရဲ့ Azov ပင်လယ်ပေါ်မှာရှိတဲ့အဲ့ဒီရေချောင်းဂိတ်မှာဆွဲလောင်နေတဲ့မီးကိုနှိမ့်သက်ဖို့လူ90ကျော်လောက်ကစူးစမ်းခဲ့ရတယ်လို့ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်ကပြောပါတယ်။နောက်ထပ်သီးခြားရေချောင်းတိုက်ခိုက်မှုတစ်ခုကြောင့်ယူကရိန်းနိုင်ငံနဲ့ကီလိုမီတာ1300လောက်ဝေးတဲ့ Volga မြို့ကစစ်မှုဆောင်တစ်ခုမှလည်းမီးဆွဲလောင်ခဲ့ပါတယ်။ Russia ဆိုရင်အခြေခံအဆောက်အုံတွေဟာယူကရိန်းရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကိုလာပေါင်းများစွာရင်ဆိုင်နေရပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေတဲ့ Ebola ရောဂါကြောင့်ယူဂန္ဒာနိုင်ငံအပေါ်ခီးသွာလာခွင့်ကန့်သက်ထားတာနဲ့ပတ်သက်လို့ယူဂန္ဒာကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဒိုင်နာအက်ဒဝိုင်းကဝေဖန်ပြစ်တင်လိုက်ပြီးဒီကန့်သက်မှုတွေဟာတကယ်အန္တရာယ်တွေနဲ့ကိုက်ညီမှုမရှိဘူးလို့ပြောပါတယ်။ Ebola ရောဂါဟာအိမ်နီးချင်းကွန်ဂိုဒီမိုကရက်တစ်သမ္မတနိုင်ငံအီတူရီပြည်နယ်မှာကူးစက်ဖြစ်ပွားကြောင်းလွန်ခဲ့တဲ့တစ်လလောက်ကပထမဆုံးအတည်ပြုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ယူဂန္ဒာနိုင်ငံမှာ Ebola ရောဂါကူးစက်သူ19ဦးထဲက2ဦးသေဆုံးကြောင်းအတည်ပြုခဲ့ပြီးအဲ့ဒီလူတွေအားလုံးနှိပါလောက်ဟာနှစ်နိုင်ငံနယ်စပ်ကနေဖြတ်ကျော်ဝင်လာတဲ့ကွန်ဂိုလူမျိုးတွေဖြစ်ပါတယ်။ယူဂန္ဒါကွန်ဂို

0: ਨੇ ਤਾਂ ਸੂਰਨ ਨਾਇਗਾ ਨਾ ਰੇਗੋ ਪੀ ਵਿਨ ਖੁਇਨ ਤਾਂ ਮਿੱਤ ਥਾ ਰੇ ਨਾਇਗਾ ਨੁਇ ਦੇ ਮਾ ਅਮਰੀਕਨ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਯੂਏਈ ਨਾਇਗਾ ਨੁਇ ਪਾਵੇ ਮਾਰੇ ਆਲੋਂ ਗੋ ਤੈਂ ਚੋਂਜੀ ਛਮਤ ਖੇ ਰੇ ਪੋਲਿਸੀ ਮੂਵਾਰਾ ਜਾਂ ਯੋਗਾ ਫਿਟ ਪਵਾ ਮੂ ਗੋ ਪੁਪੁਇਨ ਲਿਨ ਲਿਨ ਠੌਕ ਫੋ ਪਿਓ ਰੇ ਨਾਇਗਾ ਨੁਇ ਪੋ ਮਮ੍ਯਾ ਮਤਾ ਅਫਿਟ ਪੇ ਖਾਂ ਗੇ ਯਾਰੇ ਲੋ ਮਿਸ ਐਡਵਾਈਨ ਗਾ ਪਿਓ ਬਾਰੇ ਤੌਕ ਜਾ ਨੇ ਰੋਂਗਾ ਕੋਂਗੋ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਤਮਨਾ ਨਾਇਗਾ ਮਾ ਯੋਗਾ ਕੁਸੈ ਖਾਂ ਆਤੂ 900 ਨੀ ਬਾਰੇ ਗਾ ਵਾਇਰਸ ਤ੍ਰੇ ਲੋਂ ਟੌਕ ਗੁਇ ਨੇ ਤੇ ਸੋਂ ਗੇ ਤੂ 130 ကိုဦးရှိခဲ့ကြောင်းကွန်ဂိုကျမ်းမာရေးတာဝန်ရှိသူတွေကအတည်ပြုပြောပါတယ်ရှင်အိန္ဒိယနိုင်ငံမှာចောင်းသားတမ်းပေါင်းများစွာဖြေဆုပ်ခဲ့တဲ့ဆံမြေပွဲမှာမေကွန်ပေါက်ကြားမှုတွေစီမင်းချုပ်ဖောက်မှုတွေရှိခဲ့တယ်ဆိုပြီးနိုင်ငံတော်ဝန်ကန့်ကွက်ဆန္ဒပြမယ်လို့အဓိကအတိုက်ခံကွန်ဂရက်ပါတီကထုတ်ဖော်ကြေညာလိုက်ပါတယ်လာမယ့်သတင်းပတ်တွေအတွင်းចောင်းသားတွေလူငယ်အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ Congress ဆိုရပညာရေးဝန်ကြီးကိုလည်းရာထူးကနေနှုတ်ထွက်ပေးဖို့ Congress Party ကတောင်းဆိုထားပါတယ်ရှင်သတ်တရှင်များရှင်အတွင်ပြောင်းဆိုရဖွဲ့ခေါင်းဆောင်ဦးမင်းအောင်လှိုင်ဟာဂျူလ15ရက်ကနေ19ရက်နေ့ထိ4ရက်ကြာတရုတ်နိုင်ငံကိုတွားရောက်ဖို့ရှိနေပြီးတရုတ်သမ္မတရှီကျင်းဖင်နဲ့တွေ့ဆုံဖို့ရှိနေပါတယ်။ဒါဟာသူသမ္မတရာထူးယူပြီးနောက်ဒုတိယမြောက်တွားရောက်တဲ့ပြပခီးစဉ်ဖြစ်ပြီးဒီခီးစဉ်မတိုင်ခင်လေးမှာပဲမြန်မာနဲ့တရုတ်နှစ်နိုင်ငံတွင်းမှာအမေရိကန်နိုင်ငံသားတချို့ဖမ်းဆီးခံခဲ့ရတာတွေလည်းရှိနေပါတယ်။ကိုမြင့်လွင်ကအခုလိုသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်
1: ။ဦးမင်းအောင်လှိုင်ဟာသမ္မတအဖြစ်တာဝန်ယူပြီးပထမဆုံးပြည်ပခရီးစဉ်အဖြစ်တရုတ်နိုင်ငံကိုတော်ရောက်ဖို့စိုင်းပြင်းနေခဲ့ပေမဲ့နိုင်ငံအကြားညှိနှိုင်းမှုတွေမပြီးသေးလို့နောက်ဆုံးလိုက်ရတာလို့နှိစက်သူတွေစီကနေသိရပါတယ်။ဆက်အနာသိမှုနောက်ပိုင်းပြည်တွင်းစီးရဲပဋိပက္ခတွေကြီးမားလာနေတဲ့အချိန်မှာတရုတ်အစိုးရဟာမြန်မာအရေးမှာဩဇာလွှမ်းမိုးမှုပုံမကြီးထွားလာခဲ့ပါတယ်။ဒီခရီးစဉ်အတွင်းဦးမင်းအောင်လှိုင်နဲ့ရှီကျင်းပင်တို့ကြားဘာတွေအဓိကဆွေးနွေးဖို့ရှိရမလဲ။ညီငယ်ရင်းနဲ့လူညိုရင်းဆိုင်ရာမြန်မာ Institute အမှုဆောင်ဒါရိုက်တာဒေါက်တာမင်းစောဦးပြောတာက
2: အဓိကကတော့အိန္ဒိယသမုဒ္ဒရာဟာထောက်ပေါက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပေါ့နော်။ဒါကတော့မြန်မာနိုင်ငံနဲ့တရုတ်နိုင်ငံကြားမှာမပြီးပြတ်သေးတဲ့အခြေရှိတာပေါ့နော်။အဲ့တော့အဲ့ဒီအကြောင်းအရာတွေကတစ်ခုပါနေပါတယ်။အဲနောက်တစ်ခုကကြတော့တချို့ project တွေကြတော့လက်ရှိပြိပခရဲ့အနေထားအရဆက်လက်အကောင့်တွေပေါ်လို့မရတော့တဲ့အခါမှာတခြား alternative တွေဘာတွေဖြစ်နိုင်မလဲဆိုတာမျိုးလဲဒါတွေဆွေးနွေးဖို့လည်းဖြစ်နိုင်ပါမယ်
1: ။တရုတ်ခရီးစဉ်အတွင်းမြန်မာနဲ့တရုတ်ကြားငကိုကလေးကသဘောတူညီထားတဲ့အကြောင်းအရာတွေနဲ့အပြစ်ခဲရဲ့စည်ရဲကိစ္စတွေကိုပဲအဓိကဆွေးနွေးမှုတွေရှိလာမှာဖြစ်ပြီးထူးထူးခြားခြားအပြောင်းအလဲတွေမရှိနိုင်ဘူးလို့ဒေါက်တာမင်းစောဦးကသုံးသပ်ပါတယ်။ဦးမင်းအောင်လှိုင်ရဲ့တရုတ်ခရီးစဉ်နဲ့ပတ်သက်လို့တရုတ်မြန်မာရေးလေ့လာသူဒေါက်တာလှကျော်စောပြောတာက
3: တရားဝင်သမ္မတရေးဖြစ်သူကလည်းနိုင်ငံတကာရဲ့အသိအမှတ်ပြုခြင်းကိုခံယူတဲ့တော့သူနဲ့အဆက်ဆိုင်ကောင်းတဲ့နိုင်ငံတွေဖဲ့ပြီးတော့အဲဗမာပြည်ကပြည်သူလူထုကိုဘာသာဖြန့်ပြနေဖြစ်မှာပေါ့ဗျာသူတရားဝင်ပါတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပေါ့အိန္ဒိယသွားပြီးပြီးအခုတရုတ်ပြည်ပါတယ်မကြခင်လဲရုရှားတို့ဘယ်လိုရုစ်တို့လည်းသွားလိမ့်မယ်ထင်တယ
1: ်ပြီးခဲ့တဲ့မေလ7ရက်နေ့ကနေ15ရက်နေ့အထိအမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်ဟာတရုတ်နိုင်ငံကို2ရက်အကြာရောက်ရှိခဲ့ပါတယ်သမ္မတထရန့်ရဲ့ခီးစဉ်အပြီးမကြခင်မှာပဲအမေရိကန်နိုင်ငံသားတဦးလေးဖြစ်မြမမဟာဗျူဟာနဲ့မူဝါဒလေ့လာရေး Institute ISP မြန်မာဥဆောင်သူဦးမင်းစင်ကိုတရုတ်ကဖမ်းဆီးလိုက်ပါတယ်တရုတ်နိုင်ငံရဲ့အမျိုးသားလုံခြုံရေးကိုအန်ဒရီဖြစ်စေတဲ့ရှိုးဝဲသတင်းရယူရဲလို့တင်တရားနဲ့စစ်ဆေးနေတယ်လို့တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ဝန်ကြီးဌာနပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူမစ္စတာလင်ကျန်းကဂျွန်ဆင်းနီယားနဲ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာပြောဆိုခဲ့ပါတယ
0: ်ကိုမြင့်လွင်သတင်းပေးပို့ခဲ့တာပါသတ်တရှင်များရှင်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေနိုင်ငံခြားအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့တွေ့ဆုံမယ်ဆိုရင်လွှတ်တော်ရုံးကိုတင်ပြရမယ်လို့ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကညွှန်ကြားလာတဲ့အကြောင်းနိုင်ငံရေးပါတီတချို့စီကသိရပါတယ်။အရင်လွှတ်တော်နှစ်ဆက်စလုံးဒီလိုညွှန်ကြားချက်မျိုးမရှိခဲ့ပဲအခုလွှတ်တော်သက်သန်းမှမှဒီလိုညွှန်ကြားချက်ရှိလာတဲ့ပေါ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေရဲ့သဘောထားကဘယ်လိုရှိပါသလဲ။မတ်ရွှေပိုးနီကပြောပြမှာပါ
4: လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေဟာနိုင်ငံခြားအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့တွဲဆုံဖို့ရှိရင်လွှတ်တော်ရုံးကိုတင်ပြရမှာဖြစ်ပြီးရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကိုလည်းမိတ်တူပေးပို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီညွှန်ကြားချက်ကိုဇွန်လ12ရက်နေ့မှာပါတီ AC ပေးပို့လာတဲ့အကြောင်းနိုင်ငံရေးပါတီတချို့က BBC ကိုအတည်ပြုထားပါတယ်။နိုင်ငံရေးပါတီတွေဟာတခြားတန်ရုံးတွေအဖွဲ့အစည်းတွေလူပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့တွဲဆုံရင်ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကိုကြိုတင်တင်ပြခွင့်ပြုချက်တောင်းရမယ်ဆိုတာ2022ခုနှစ်အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကပြန်ဖွဲ့ပေးတဲ့ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်လက်ထက်ကလေးကထုတ်ပြန်ခဲ့တာပါ။အခုတော့ရွေးကောက်ပွဲကနေလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေထွက်ပေါ်လာပြီးလွှတ်တော်တွေပေါ်ပေါက်လာတဲ့အထိတိုင်အောင်ဒီကန့်သတ်ချက်ကိုလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေကိုပါထပ်မံအကျုံးဝင်တဲ့ညွှန်ကြားချက်ဖြစ်လာနေတဲ့အကြောင်းရှမ်းနယ်တိုင်းရင်းသားများဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ၊ကြားပြူပါတီကတောင်းဝန်ရှိသူတဦးပြောပြတာက
5: ဟဲ့ညွန်ကြားစာလို့ထွက်လာတာတွေ့ပါတယ်ဘယ်လိုရည်ယူမယ်ဆိုတာဘယ်လိုပြစ်မှုပြစ်တမ်းထားမယ်ဆိုတာအဲ့ဒါတော့ဘာမှမပါ

0: ဗျာဒီနော်တော့ပါတီကိုနိုင်ငံခြားဖွဲ့စည်းတွေပါညာတော့တန်ယုံတွေနဲ့တွေ့မယ်ဆိုရင်အကြောင်းကြားဖို့ရင်တော့ဒီပြချက်ရယူဖို့အဲ့ဒါတော့အရင်တော့ကရှိပြီလားပါကိုယ်စလဲကိုညင်ကြတော့ဒီဟာပရမဆုံးနေပြီသူတို့အကြောင်းကြားချက်လည်းဘာမှမထည့်ထားဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းမကြောက်တော့ဘူ
1: းနိုင်ငံရေးပါတီတွေမှာတော့နိုင်ငံခြားဖွဲ့စည်းတွေနဲ့ခွင့်ပြုချက်မရပဲတွေ့ရင်နိုင်ငံရေးပါတီများမှတ်ပုံတင်ခြင်းဥပဒေပုံမှန်စနစ်နဲ့အရေးယူခံရနိုင်ပြီးဒီပုံမှန်အရာပါတီဖြတ်သိမ်းခံရနိုင်တဲ့အထိဖြစ်နိုင်ပါတယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စလဲတွေအမတ်တွေနဲ့နိုင်ငံရေးပါတီတွေဟာနိုင်ငံခြားအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့တွဲဆုံဖို့ခွင့်ပြုချက်တောင်းခံရတာဟာစစ်ကောင်စီအစိုးရလက်ထက်ကစတင်ကျင့်သုံးခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုတားမြစ်ချက်တွေကဘယ်လိုသဘောတက်ရောက်စေနိုင်တယ်လဲဆိုတာကိုနိုင်ငံရေးလေးလာသူတဦးသုံးသက်တာက
2: မယုံမကြည်သက်ဆန်တဲ့ဖြစ်တယ်ဆိုတော့တမျိုးကြီးပေါ့ကြာတခုတော့ရှိတာ USCP တော့ရှေ့မှာတွေ့တယ်ပေါ့နော်တွေ့တဲ့ခါကျတော့သူကတော့ရှေ့မှာပဲဒါပေမဲ့သူ့ကိုကျတော့ဒီတိုင်းပဲ UEC ကတော့လိုက်ကြည့်နေတာတော့ကျွန်တော်ကမတွေ့ရဘူးပေါ့နော်အဲတွေ့ခွင့်ပြုလိုက်ပြီဆိုတာမျိုးတော့ရှေ့မှာပေါ့တော့လက်ရှိတရားဝင်ရှိနေတဲ့ပါတီတွေကလည်းဒါတွေကိုနည်းနည်းတော့စမ်းသပ်ကြည့်တင်တာပေါ့တန်ရုံတစ်ခုခုကတွေ့ဆုံခွင့်တောင်းမယ် Okay အဲ့ဒီပုံမှာ UEC ကိုတင်လိုက်မယ်အဲ့လိုပဲ USCP လိုပဲတူတူဖြစ်သလားပေါ့နော် USCP နဲ့တကြေးတဲ့သက်ဆန်ခံရတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်သလားဆိုတဲ့ဟာလည်းလက်ရှိတရားဝင်ပါတီတွေနေရတော့စံတက်ကြည့်တယ်လို့တော့လည်းထင်တယ်ကွာ
1: ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ဒီဇင်ဘာလတုန်းကပြည်သူ့ရှေ့ဆောင်ပါတီဥက္ကဋ္ဌဒေါ်သက်သက်ခိုင်နဲ့ပါတီဗဟိုအလုံးအမှုဆောင်ဖွဲ့ဝင်ဒေါ်ထက်ထက်လှိုင်တို့ကိုကော်မရှင်ကိုအသိမပေးဘဲနိုင်ငံခြားတန်ရုံးကတာဝန်ရှိသူတွေနဲ့တွေ့ဆုံတယ်ဆိုပြီးခေါ်ယူစစ်ဆေးခံရတာတွေလည်းရှိခဲ့ဘူးပါတယ
3: ်မတ်ရွှေပိုးနီပြောပြခဲ့တာပါသတ္တရှင်များရှင်အစံချက်ဆက်အလုံးအရေးအတွက်များစွာကိုဒီပိုင်းနဲ့ဖွင့်နေတာကြောင့်အဲ့ဒီစုညံတန်တွေကနိုင်ငံသားတွေရဲ့ကျန်းမာရေးကိုထိခိုက်အနှောက်အယှက်ဖြစ်နေတယ်ဆိုပြီးဒါကိုတားဆီးဖို့အဆိုကိုဇွန်လ12ရက်ကမွန်ပြည်နယ်လွှတ်တော်မှာကန့်ကွက်သူမရှိအတည်ပြုခဲ့ပါတယ်မွန်ပြည်နယ်မှာဒီအတွဲလိုက်အစံချက်ဆက်တွေရဲ့စုညံတန်တွေကဘလောက်ထိဆိုပါသလဲမတ်သင်းသင်းတွေကပြောပြမှာပါ
4: မွန်ပြည်နယ်မှာအတွဲလိုက်ဆောင်းပေါက်တွေအဆမတန်ဖွင့်လှစ်ပြီးစုညံတန်တွေပေးနေတာကိုထိရောက်စွာတားဆီးပိတ်ပင်ဖို့ဘီလင်းမြို့နယ်အမန်နေပြည်နယ်လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဦးတည်ဟီကပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လ9ရက်နေ့လွတ်တော်အစည်းအဝေးမှာစတင်တင်သွင်းခဲ့တာပါအဲ့ဒီအဆိုမနေ့ကဇွန်လ12ရက်နေ့ပြည်နယ်လွတ်တော်အစည်းအဝေးမှာလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေနဲ့လွတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌပါထောက်ခံဆွေးနွေးခဲ့ကြပြီးလွတ်တော်အမတ်အားလုံးကလည်းကန့်ကွက်သူမရှိဘဲအတည်ပြုခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဒီအတန်ချက်ဆက်တွေရဲ့အတန်ကြောင့်နောက်ဆက်တွဲလူမှုရေးပြဿနာတွေပါကြုံနေရတယ်လို့ဆိုတင်တွင်တဲ့ပြည်နယ်လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဦးတင်ရပြောပါတယ
5: ်။အလိုတန်းနေမှာဘောက်ပြီးနဲ့ဖွင့်တာချက်ကိုအချို့ကြီးပါနေတယ်။ဒီနေ့လုံးတင်ရလို့ဆိုရသူခွဲသဘီးရီယံမခံတာမခံတော့ပြောရတော့လည်းမခံဖြစ်သွားတယ်ဆင်းပြီးဖြစ်
4: 2012ခုနှစ်ပြည်နှံထားတဲ့ရက်ကျေးအုပ်ချုပ်ရေးဥပဒေမှာအတန်ချက်ဆက်သုံးမယ်ဆိုရင်ရက်ွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးထံခွင့်ပြုချက်တောင်းမရပြီးခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲသုံးရင်အရေးယူနိုင်တယ်လို့ပါရှိပါတယ်။ဒါအပြင်ခွင့်ပြုချက်မဲ့အတွဲလိုက်စောင်းပေါက်တွေဖွင့်မယ်ဆိုရင်ရက်ကျေးဥပဒေပုံမှန်26အရာငွေဒဏ်5000ဒါမှမဟုတ်ထောင်ဒဏ်6လဖြစ်စေဒဏ်2ရလုံးကိုဖြစ်စေချမှတ်မယ်လို့ဥပဒေကိုကိုးကားပြီးဦးတည်ရပြောပါတယ်။အော်လန်လော့စပီကာအတန်ချက်ဆက်စားတာတွေကိုအလုံးကြီးအတွက်များများသုံးပြီးဖွင့်ကြတာကိုမွန်ပြည်နယ်ဘက်မှာတော့အတွဲလိုက်ဆောင်းပေါက်လို့ခေါ်ကြပါတယ်လော့စပီကာအတွဲလိုက်တွေကိုကားပေါ်တင်ပြီးလှည့်လည်သွားလာတဲ့အခါလော့စပီကာတွေကဓာတ်ကြိုးတွေနဲ့မလွတ်လို့ဓာတ်ကြိုးတွေနဲ့ညှိပြီးဓာတ်လိုက်တိတ်ဆုံတဲ့ဖြစ်စဉ်တချို့လည်းပြီးခဲ့တဲ့လပိုင်းကရှိခဲ့ပါတယ်ဒါအပြင်စီးပွားဖြစ်အတန်ချက်ဆက်ငားရမ်းသူတွေကလည်းအတန်ပိုကျတထက်ကျဲအောင်ပြုပြင်ပြီးငားရမ်းတာမျိုးတွေရှိလာတယ်လို့မွန်ပြည်နယ်ဒေသခံတအူကပြောပါတယ
6: ်ဒါတွေကစီးပွားဒီအနေနဲ့မှာရက်ွက်တိုင်းကြီးရက်ွက်တီပါပါတော့တကားစားတဲ့အဖွဲ့ဖြစ်တာ။အဲ့ဒါကလည်းတယောက်တယောက်ကအဲဒီကားစားတဲ့လူတွေကဘလူတန်ပူကျန်တဲ့ဆိုတဲ့အတိုင်းပုံနဲ့ဆွင့်ကြတဲ့အခါကျတော့မြေပါမြေပါတုံနေပါတော့။တခါကျရင်သူ့ကိုင်းတစ်ခါတော့အမြင်အသက်မကြဘူး။ဒါပေမဲ့အဲဒီကောင်တွေခွေထားရင်ကားပါတုံတယ
4: ်။အတန်ချက်ဆက်တွေပါဝင်ကျေလောင်တဲ့အတန်တွေမကြခဏဒါမှမဟုတ်နိုင်နဲ့ချီပြီးကြရတူတွေအနေနဲ့အကြအာယုံထိခိုက်တာတွေအပြင်နှလုံးနဲ့စိတ်ကိုပါထိခိုက်နိုင်တယ်လို့အထွေထွေအထူးကုဆရာဝန်ကြီးတယောက်က BBC ကိုအတည်ပြုပြောထားပါတယ်ရှင်။
3: BBC မြန်မာပိုင်းရဲ့ရေဒီယိုအစီအစဉ်ကိုည၈နာရီကနေ၈နာရီခွဲထိလိုင်းဒိုမီတာ22 kHz 13039လိုင်းဒိုမီတာ16 kHz 10535တို့ကနေဖမ်းယူနားဆင်နိုင်ကြပါတယ်။စနေညချမ်း BBC အစီအစဉ်ဒီမှာရင်ပြန်ဆုံပါပြီ။ BBC ကိုနားဆင်တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။